mana sikoa sikoa sarwae samana belangi pa ulat sanuroa ini ga ulat sanuroa nyale Age uli ai pa tu bo alio ya sarita bdao mamalko tinoa darpoa

Anna kulo angkla mujo. Utan saya du dia to ya pia ka nyamia rara tutua pia me apsoa pamado ya mage masoa